0: Nada, nada, lo voy a decir porque es que no la vais a saber ni en tres días aquí. Es Blackbird de los Beatles.
1: Oh.
0: Vamos a estar aquí hasta que acabe el mundial. O sea,
2: conocemos a los Beatles.
0: Vamos con Chris, que siempre funciona en esto del tarareo. Venga, Chris.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na
4: na na na
3: na na
0: na na
4: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na